mukonyere ikomengeye mwote utiki nukingigana ni mukonyere wangite kuma kaunchiri ya embu gukongita ira konywekewe